lo tin na tis dili seven sen kong ke na kam sa nyang phu ni se be le chen sa mo de yu je na tin ki zo yu yang chen cho la ne zo che be ge la yong li tan wu chi yong li na pi ya yin tin na kang jin lu ar so ge ju mu de ge zo wa la ne zo che be lung chin sen zo chang ma yin ne gu su se dan han cha wa lam zo zhi xi min dun yang chu ge man se yin na chang ma ling ge kang ji tian li na zhi dili yong be min dun ni wen ne su yin si na cha la